0: Akkurat du har en bedre morgen enn den tidligere ansatte på Grand Hotel, kokken der, som under Kong Haralds gravferd bestemte seg for å servere gammel kylling til politifolka og de høytstående gjestene på ærverdige Grand Hotel.
1: Hvorfor?
0: Hvorfor?
1: Hvorfor? Jeg skjønner ikke. Er det humor?
0: Ja, det er vanskelig å si. Jeg tenkte,
1: er det slags terrorisme liksom?
0: Jeg så den saken, for den saken er en uke gammel. Den ble pågrepet og kastet på glattcelle et halvt døgn for å ha servert gammel kylling.
1: Tre døgn, tror jeg.
0: Halvt døgn står det her i hvert fall. Ja. Og det er kanskje litt voldsomt det, eller? Å være på glattcelle et halvt døgn.
2: Det kommer litt an på intensjonene da, hvis hun prøvde å skade offentlige tjenestemenn.
0: Jo, det er ingen som har blitt syke da, det skal sies.
1: Nei, det skal sies, det gjør saken bedre ja. For hennes
0: del. Og så har hun fått sluttpakke fra Grand Hotel faktisk. Så hun har jo da sluttpakke, for de som ikke vet det, det betyr at du får betalt uten å jobbe. Mm. Så hun har mistet jobben, men fått sluttpakke, så hun har tid til å se seg rundt.
1: Fortjener hun det da?
0: Det er vanskelig å si.
1: Fordi vi har vel bevis på at hun faktisk har gjort det med vilje.
0: Ja, fordi hun har sendt, det er jo dette som nå på en måte er bevisene mot henne, er jo meldinger hun har sendt en venninne, som åpenbart også har meldt henne inn, venninna da, hvor hun skriver, det er ingen som blir, ingen som kommer til å dæva denne maten, men det blir nok litt dårlig i magen. Der har hun sendt deg hjem på melding til venninne, som da har ringt politiet og sagt sånn, hei, hei.
1: Ja, for det må jo være hun, venninna, fordi ja. Politifolkene har jo ikke blitt dårlig, nei. Så de vet jo ikke at de har spist dårlig kylling.
0: Det står at det er, de ble tipset av en bekjent av tiltalte.
1: Nei, fy faen.
0: Så det er snitches get stitches.
1: Ja.
0: Så nå kommer en dame med sluttpakke og veldig mye sinne på døra til en gammel venninne og skal servere dårlig kylling snart, tror
2: jeg. Hun skrev jo, it's a joke.
0: Skrev hun det?
2: Ja, det var siste melding hun skrev til venninna, så hun mente jo at alt sammen er spøk, så hun mener at alt dette er overdreven.
0: Å, nettopp.
2: Å ja, det er ikke, hun har ikke gjort det. Ja. It was a joke.
0: Altså, og tenk deg, det var Kong Abdullah den andre, dronning Rania av Jordan, de kunne blitt dårlige, de bodde på Grand Hotel. Ja, ikke sant? Det går ikke an, det er Fyrst Albert den andre.
1: It's a joke.
2: It's a joke. Ha,
1: så er den kyllingen gammel eller ikke?
2: Da, det vet vi jo ikke, for det er ingen som har blitt syke.
0: I alle dager, tenk om det bare var en dårlig vits på SMS.
1: Mm-hmm. Det er en dårlig vits.
0: Ja, det er altså en dårlig veninne som bare kjenner veninna sin så dårlig. Hvis, hvis jeg hadde sendt til deg sånn, tror du ikke vi har hele kongerike Europa på besøk? Jeg serverte en gammel kylling, jeg. Og så hadde du først gjort deg å ringe politiet.
2: Så god venner er de oppe.
1: Ja, det er først skrevet sånn. Du kødder, eller, ja. Eller hva er morsomt
2: det? Det kan jo gå til at hun har gjort det. Det er jo ikke faktiske bevis, for det er ingen som har blitt dårlig.
0: Jeg synes det er litt voldsomt å dømme folk for dette også.
1: Ja. Ja.
0: Altså,
1: ikke hvis du har gjort det med vilje.
0: Ja, men hvis ingen blir dårlig,
1: kan du ikke bli ordentlig, ordentlig dårlig av dårlig kylling?
2: Jo.
1: Ja, salmonella er ikke noe.
0: Men dette er jo da en det er jo kriminalitet uten offer.
1: Oh. Ja, når ingen er dårlig da.
0: Ja, nettopp. Skal du dømmes for det da?
1: Ja, men intensjonene. Altså, du lagde en bombe, men den sprengte deg på feil sted. Altså, intensjonen er jo slem.
0: Ja, når du sier det på den måten. Ja, vi gjenstår å se.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolle.

0: Mr. Probs på Energy. Dette er Waves, god morgen. I går var det premiere på en ny norsk tv-serie, Alternative Norge, som går på Viaplay, hvor vi følger det Alternative Norge da. Blant annet Märtha Durek og Hanne-Kristin Rode og sønnen til Jonas Gahr Støre. Og hvis du ikke har rukket å se det enda, så vil jeg bare på det varmeste anbefale å komme seg inn på Viaplay og se det. Det absolutt en spennende verden å komme til. En av mine favorittscener for eksempel hun som kan snakke med hunder, som på besøk hos en familie skal snakke med familiehunden, og overbevist på den har vondt I nakken. Ja, det åpenbart ikke den hunden som har vondt I nakken, for den frisk og ung og spretter rundt der, og da retter hun seg mot de andre I huset. Mor I huset som har vondt I nakken? Nei, hun har ikke vondt I nakken. Nei, ok, men da datteren som har vondt I nakken. Så spør vi, datteren, har du vondt I nakken? Nei, hun har ikke vondt I nakken. Det ingen som har vondt I nakken. Men hun overbevist om at noen har vondt I nakken. Det bare en scene. En annen scene jo Märtha Durek, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og det spennende å se Durek på jobb Han møter opp på et felles event Hvor det masse folk Og de har gjort det svart med masse lys Og noe live band og greier Og så skal han jobbe litt fra scenen Jeg tenkte jeg skal spille av litt lyd av Hvordan det låter når Durek på jobb da. Her Durek på jobb Og støte folk med ånder
2: Shock their bodies at 10,000 Shock their bodies at 20,000 Shock their bodies at 30,000. Release more poisons from your spine, from your sexual glands. Release poisons out of your system.
0: Det alltid noe seksuelt. Hvorfor det alltid noe seksuelt? From the sexual glands.
1: Hva betyr glands?
0: Ja, det glansen, da. Det fra penis.
1: Nei, det ikke, hva heter det sånn... Det var det jeg tenkte på, men jeg tenkte, det går ikke, eller? Ja. Herregud,
0: Det går hinder, noe av dette. Jeg vet hinder? Ikke. Vi ikke ferdige her.
2: Your body is an instrument.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det går for seg liksom. Det altså,
1: akkurat den har jeg hørt før. Ja. Kroppen et instrument. Akkurat den har jeg hørt før.
0: Ja, kroppen et verktøy har jeg alltid hørt. Bruk det. I tillegg til dette så du med en fyr som sånn biohacker, og det tenker jeg jo, det jo det nærmeste det normale man kommer I den serien.
1: Ja.
0: Og det som forbauser meg med han, det at han arrangerer en bålkveld da, for folk som tenker det samme som han. Og da serverer han kakao. Og det visst nok biohacking så det kan man ta med seg videre da at kakao det superbra.
1: Sånn ekte kakao da, ikke sånn god.
3: Ikke rett I koppen.
0: Kakao.
1: Kakao.
0: Kakao.
1: Det ikke rett I koppen.
0: Det ikke rett I koppen.
1: Nei.
0: Nei, det jo aktive sopper og greier da. Ja, og så det så, og det en heksering der, ikke minst
1: Oi.
0: Vi har jo snakket om hekser til denne uken da.
1: Din favoritt?
0: Ja, jeg har jo irritert meg noe jævlig over de heksene på Instagram og TikTok. De med. De med, en gjeng med sterke damer
1: ja.
0: Som gjør hverandre sterke ved å tenne på litt røkelse, vasse litt I vannet og skrike. Nei, det flott altså, det ordentlig flott.
1: Alt dette I en episode?
0: Alt dette I en episode.
1: altså,
0: det langt, det 43 minutter I episode.
1: Å, fy faen. Ja. Jeg gleder meg så sykt.
3: Men sitter man etterpå litt sånn I sjokk? Eller?
0: Jeg satt etterpå og sa, jeg håper det en episode til. Det var det.
1: Ja.
0: Så jeg svelget to på en gang, jeg.
1: Åja.
0: Ja, det ikke første gang, det sier.
1: Jeg føler at jeg har veldig lyst til å være det jeg ser på en måte, så jeg kan plutselig så melder jeg meg inn
0: du
1: I et eller annet.
0: Du skal vokte deg veldig, fordi jeg tror du har en tendens til å bli heks. Du slår meg som en av de I hekseringen der.
3: Ja. Det ikke rart når hun tidligere uka sa at forfedrene hennes var hekser.
1: Ja, det helt sant.
0: Det helt sant.
1: Det helt sant. Spør farmor.
0: Ja, spør farmor.
1: Vi kan ringe henne, liksom.
0: Vet du hva? Det går greit, da.
4: Dette høydepunkter fra Energy Morning.

0: god morgen, jeg håper at du har en fin start på dagen. Ha vi det bra, damer?
1: Yes, sir.
2: Ja.
0: Ja, så bra. Har du det bra da, du som hører på?
2: Ja.
0: Ja, så bra.
1: Har du det bra, Niklas?
0: Takk, det er aldri noen som spør meg. Men tusen takk, Marte, for at du spør meg. Egentlig så er det litt tungt. Nei, jeg har det veldig bra, ja, altså. Helt fantastisk, faktisk. Jeg lurer, og jeg hater den fyren. Det jeg skal si nå, vet at jeg hater det jeg skal si nå.
1: Ja, jeg hater det også, det du skal si.
0: Ja. Jeg syns nok kanskje at hodet mitt har det litt bedre etter jeg har begynt å trene.
1: Ja.
0: Jeg vet det. Jeg hater meg selv. Altså, vit det.
1: Jo, men jeg er jo glad på dine vegne. Ja,
2: jeg er veldig glad på dine vegne.
0: Ja, men jeg har hatt lyst til å slå til folk som sier dette alltid.
1: Si litt om hvor mørkt det var.
0: Ja.
1: Hver gang noen pratet om at de hadde det bra, så hadde du lyst til å slå.
0: Nei, det var treninga som gjorde meg irritert. Ikke at folk hadde det bra, det var greit. Men da skal vi treninga.
1: Innmari vanskelig å skvise inn i hverdagen også, synes jeg. Da, men...
0: Ja, men du er jo veldig flink til å spille basket med de jentene oppe på Villastrøkka og sånn, altså. Så det er ikke så gærent.
1: Men det jeg synes er sykt er at du trener før jobb.
0: Ja, det er...
1: Nei, det er bare pre-trening.
0: Ja, fordi det er 16 uker helvete i år har lagt inn en morgenrutine, kaller de det. Hør på, dette er morgenrutinen.
1: Ja.
0: Det er 20 push-ups, 20 squats, 20 utfall, 20 sånne hvor du løfter deg med hendene bak ryggen mot en pute.
1: Ja.
0: Planke og fandens oldemor. Alt dette skal gjøres før jeg drar på jobb, og jeg står opp 5 om morgenen.
1: Hvor lang tid bruker du på dette?
0: Nei, Martin Jonsrud Sundby sa at dette skulle ta 7 minutter. Jeg bruker i hvert fall 17.
1: Ja, jo. Ja. Det kan jo ikke ta 7 minutter.
0: Hvis du er Martin Jonsrud Sundby, så er det bare spretter jo rundt.
1: Det går kanskje voldsomt til tempo, ja.
0: Ja,
1: ja, fader er flink, ass.
0: Men fare for å avsløre nå, jeg er ikke Martin Jonsrud Sundby. Ikke for å spoile, altså.
1: Farmor min drev også med morgengymnastikk, husker jeg.
0: Jeg og farmor, ja, det. Vi er farmor. Two peas in a pod.
1: Ja. Jeg føler jeg kommer til å bli hun som tar en sånn liten svømmetur med litt Baileys i kaffen.
0: Du kommer
1: hvor er denne svømmeturen? I badkaret?
0: Det er ikke noe...
1: Kanskje med runder da, vet du jeg.
0: Altså, jeg vet ikke om de har basseng på Kildevang i en avrusning, jeg vet.
1: Det er ikke noe Baileys i kaffen, eller?
0: Det er kaffe i kaffen.

0: Rattberg, god morgen.
1: God morgen.
0: Hva skal vi lære i dag?
1: Du vet hva, vi snakket litt om søvn tidligere i dag, og da tenkte jeg at vi skulle fortsette på søvnsporet. Visste dere at søvn essensielt for hukommelsen? Under søvn prosesserer hjernen og lager informasjon fra dagen, og det derfor, Niklas, du og jeg lurer på om vi begynner å bli demente.
2: Det derfor?
1: Ja.
2: Vi sover alt for lite.
1: Vi sover for lite, så hvis vi bare sover litt mer, så kan vi faktisk ikke føle oss demente.
3: Er det derfor jeg kanskje ikke husker så mye fra fylla, for at jeg sover lite da?
0: Det er nok fordi du drikker uanstendige mengder med alkohol og blir hengedrita hver eneste gang.
1: Du er jo den av oss som faktisk er flinke på å sove lenge.
3: Ja.
0: Mm. Ja.
3: Hæ? Du sover lenge?
0: Du legger,
1: ja, du legger deg jo 8 om kvelden.
3: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg legger meg 9-10.
0: Ja, det er tidlig. Så du er jo god til å sove.
3: Men står også opp klokka 4.
0: Ja, det hører jeg. Det har du skutt på deg flere ganger, men jeg har sendt deg en melding en gang klokka 4. Hva kan du svare på da?
3: Nei, men jeg har på ikke forstyr.
0: Å, ja vel.
3: Og så bruker jeg telefonen min som blitz når jeg sminker meg. Men, så jeg har på blitz. Lommelykt. Mot speilet, for jeg sitter i senga og sminker meg.
1: Har du ikke lys på rommet?
3: Jo, men jeg vil ha ordentlig sånn sminklys.
0: Så da går du for blitsen på mobil.
3: Ja, mm. Så det er derfor jeg ikke svarer deg, for jeg er våken fra klokka 4.
0: Jeg skjønner, så det du ønsker deg til bursdag, det er kanskje en sminkespeil. Det hadde vært noe. Det hadde kanskje vært noe, kanskje.
3: Det hadde kanskje vært noe.
4: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: tilbake, og de tre morgenterer står modig klare til å ta deg imot denne mandagen. Hei Lotte.
1: Hei Niklas.
0: Hei Marte.
2: Hei.
0: Hei på deg som har skudd på energy. Er vi klare da?
1: Ja.
0: Er det så bra? Godt, det er godt dere er motivert. La oss starte denne uken sammen med Clean Bandit og Sara Larsson. Her er Symphony på energy.
3: Dette er Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg
4: på

0: ikke bare søt som sukker, du er altså quizmaster i dette radioprogrammet.
1: Det stemmer.
0: Og hvem er det som skal få heder og ære og lov til å starte i dag?
1: Det er Marte Brattberg.
0: Det er Marte Brattberg, det.
1: Siden det er mandag, så tenker jeg at vi starter litt smooth. Mm. Hva heter Spice Girls debutalbum fra 1996?
2: Spice Up Your Life.
0: Det er feil, eller?
1: Eller bare...
0: Er Spice Girls?
2: Life? Nei.
0: Spice?
2: Det er noe der.
1: Spice.
2: Spice, ja.
1: Spice.
0: Spice Up Your Life!
2: Min første CD også.
0: Ja.
1: Niklas Bårli.
0: Ja, hei du.
1: I hvilken Disney-film finner vi karakteren Jafar?
0: Ja, det er jo Aladdin.
1: Herregud. Det er riktig.
0: Ja. Måtte du sjekke fasiten?
1: Hva da?
0: Du så ned på fasiten før du sa det er riktig.
1: Nei, jeg må prøve å finne neste spørsmål.
0: Ja, det er bra.
1: Marte,
2: ja.
1: Hvilket kallenavn har Bruce Springsteen?
0: Ah, det vet jeg.
1: Er det The King?
0: Det er så nære. The Boss.
1: The Boss, ja. Stemmer. Og Niklas, hvilken britisk statsminister sa «We shall fight on the beaches» under 2. verdenskrig?
0: Ja, det er Churchill, Winston Churchill.
1: Ja, ja. Bra! Korrekt, Amanda.
0: Ja.
1: Rekker vi som... ett spørsmål til, eller?
0: Ja, få på.
1: I Formel 1, hva kalles stoppet der bilen får nye dekk eller små reparasjoner?
2: The pit.
1: Bra! Eller pitstopp.
0: Pitstopp, ja.
1: Du får for det. Du får for det.
0: The Pit er jo også en ganske god tv-serie, faktisk.
1: Den vant akkurat Emmy.
0: Gjorde den det,
1: ja?
0: Ja, veldig god. Har du sett den, eller?
2: Jeg har sett...
0: Veldig bra, intens.
1: Ja, den er litt intens.
0: Den er veldig intens. Du skal ha lav hvilepuls før du setter på den.
2: Nei, hele sesongen er et døgn.
0: Ja.
2: Er det ikke det?
0: Jo.
2: Så det er veldig sånn...
1: Hele sesongen?
0: Ja, det er et arbeidsdøgn på intensiven akuttmottaket. Ja.
2: En episode er en time, tror jeg.
0: Ja.
2: Så du føler det er veldig intenst opplegg.
0: Meget intenst. Men veldig godt løst, ja, og veldig godt spilt. Kjempefint.
2: Kult. Ser
0: ligger
2: det tipset?
0: Ligger på... Er det
2: HBO,
0: Disney?
2: HBO, tror
0: jeg. Ja, er det det, kanskje? Eller Disney. En av dem.
2: En av dem.
0: Det finner du ut av hvis du har lyst til å se den. Det var TV-tipset fra oss. Takk for quiz.
1: Vær så god.

0: Olivia Rodrigo og Good For You på Energy når vi skal bli smartere og blidere. Har du hørt, visste du at nå kommer
1: dagens fun fact. Ok, er dere klare, mine venner?
0: Absolutt. Ja.
1: Denne her synes jeg er så god. Visste dere at cappuccino er oppkalt etter kapusinmunker?
0: Nei.
1: Fargen på drikken lignet på munkenes brune kapper.
0: Nettopp.
1: Aldri hørt før.
0: Aldri hørt før, ja.
1: Men artig.
0: Jeg kan veldig få forskjellige munkeslag.
1: Jeg også.
0: Jeg kan.
1: Men altså, kapusinmunker der altså.
0: Kapusinmunker, ja. Mm. Jeg drikker jo ikke cappuccino heller, og det er vel også en regel på cappuccino. Dette har jo jeg lært nå i voksen alder, at det finnes jo noen klokkesletteregler på når du kan drikke cappuccino og ikke.
1: Ja, det visste jeg ikke.
0: Cappuccino skal kun drikkes før lunsj, tror jeg.
1: Ja, eller før klokka...
0: Før klokka 12 eller sånn, ja. Ja.
1: Det var sånn jeg lærte meg å drikke kaffe. Ja. Fordi det er jo ikke, det er jo ganske mye melk.
0: Det er jo ja, mest melk, vel? Eller?
2: I det. Cappuccino?
1: Ja.
2: Jeg kan så lite om kaffe.
0: Ja. Men det I hvert fall, hvis du I Italia da, så skal du ikke bestille en cappuccino etter klokka 12, for da kommer de til å le deg, og mange sier også nei, det får du ikke.
1: Ja, sant.
2: Ja, de sære på sånne
0: Veldig
2: ting.
0: Veldig sære på det greiene der. Så da vet du det, tusen takk for fun facten, Marte Brattberg.
1: Vær så god.
0: Kapusinmunke, det du.
1: Ja.
0: Hva man lærer her I dette programmet.

0: Sia og The Weeknd og Diplo hørte Elastic Heart her på Energy Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. I går var det Costume Awards. Fy fader, Marte. Lekker du, eller? Wow!
1: Lady
0: ja, fy fader! Hvis du ikke har sett de røde løpebildene av Marte Brattberg på røde løpet på Costume Awards. Jesus, namme. Altså, innimellom så kan jo du få en homo-hetero, altså. Det er helt vilt. Du har et sukk. Sukkertøy på rød løper i går.
1: Nei, men var det voldsomt?
0: Ja, ja, du var det. Ja. Flott, stram, rød kjole.
1: Ja,
0: ja.
1: Ok.
0: Blir du flau, du?
1: Ja.
0: Hvorfor
2: det? Slutt å være ydmyk, det klær jeg ikke.
0: Ja,
2: det var litt voldsomt.
0: Første gang jeg opplevde at hun er ydmyk. Ja. De gamle filene der, liksom.
1: Fant du skapet på loftet.
0: Var det gøy i går, eller?
1: Ja, det var kjempegøy.
0: Ja, det er aldri gøy på sånne fester. Vær ærlig, det er drittkjedelig.
1: Det er jobb, ja. Vil jeg si. Hei, hei, så hyggelig. Hei, ja, hei, men koselig.
0: Ja, men du var veldig, altså, habba, habba, sot, sot. Nam, nam, nam, nam.

0: Saxo Beat på Energy. Energy Morgen med Bård Liv Hjartberg og Halvorsen. God morgen, god morgen. Det mandag, og det betyr at det har vært helg. På lørdag var det 40-årslag for min gode venn og forlover. Vi har vært forlover for hverandre, Ronny Bredåse.
1: Ja.
0: Så vi har nært vennskap. Så når han fyller 40, da er det vanskelig for meg å følge opplegget jeg skal følge.
1: 16 uker
0: jeg er med i 16 ukers helvete TV-programmet, hvor jeg da skal holde meg edru i 16 uker, trene hver dag, spise sunt. Ronny ble også hadde invitert til stor fest klokka 7. Da var det, ble det servert gyros og mytos, altså pils da.
1: Ja, det går i gresk, ja.
0: Det går i gresk, ja. De hater jo ikke Grekenland, de to.
1: Varmer opp til et lite hotell sitt.
0: Ja, det kan man jo si. Jeg hadde ikke kommet inn døra engang før jeg hadde en pils i hånda.
1: Nei.
0: Det var ikke, men jeg merket det på vei dit at jeg er ikke mentalt i stand til å egentlig ville være edru på den festen heller.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei.
1: Så rart da, det rakner da på en måte.
0: Men da sto kampen mot gyrosen.
1: Åja!
0: Ikke sant, for jeg kan egentlig ikke spise gyros heller.
1: Å nei!
0: Nei. Tre gyros spiste jeg.
1: Nei!
0: Det rakna helt.
1: Du bare åpner slusa.
0: Det bare rakna helt for meg. Tre gyros. Wow. Jeg spiste en med gitar, en kylling og en svin.
1: En med gitar? Vegetar, ja.
0: For det var det eneste som var igjen på slutten av kvelden der.
1: Det er som alltid lignet med deg.
0: Ja, det er. Ja. Du, vet du, jeg blir faen meg så oppgitt, så i dag gikk jeg på vekta.
1: Ja.
0: Jeg startet jo 16 uker siden for 5 uker siden på, var det 97 kilo?
1: Ja.
0: Gikk på vekta i dag, 98 kilo.
1: Nei! Nei, nei, nei! Er det kønn?
0: Jeg har gått opp en kilo, jeg.
1: Men, jeg tenker også sånn, hvis du først skal drikke alkohol, så drikk noe skinny bitch eller et eller annet. Ikke drikk øl og
0: spis gyros. Burde gjort det.
1: Tre gyros! Tre gyros! Er det som tre kebaber?
0: Det er tre kebaber, tre rullekebab.
1: Åh! Flokke sånn uten dressing ekstra.
0: Det var med dressing. Ja. Mm. Bare så dere vet det, jeg skammer meg på ekte. Jeg blir skikkelig irritert meg selv. Det er en gang i livet jeg er med
1: på dette. Du er kjempeirritert, men du sitter og spiller.
0: Jo, men,
1: det er så irritert meg.
0: Vi lager morgenen, du kan ikke, inni meg er jeg irritert på ekte.
1: Litt skuffa.
0: Jeg er veldig skuffet, jeg trodde jeg kom til å være bedre på dette enn jeg er.
1: Du startet jo, du var veldig god i 2 uker.
0: Jeg var supergod i 2 uker, jeg gikk jo ned 5 kilo på 2 uker der.
1: Ja, og så må du huske, Ronny Bredde også din beste venn, det er jo en ting da. Ja. Og så var du jo også faren til venninna di sitt 6-årslag du også drakk, eller? Skal vi minne deg på det?
0: Det var der
1: faren til venninna di
0: sitt
1: 6-årslag.
0: Det var der fallet begynte.
1: Ja.
0: Nå må jeg skjerpe meg igjen. Dette er starten på uke 6.
1: Vi skal egentlig på fest sammen på fredag.
0: Ja, det er jo alltid fest. Ja. Det er jo aldri fri.
1: Og da skal du ikke, hvis du ikke drikker da.
2: Ja, det er faktisk
1: enig med meg. Da blir jeg fornærmet.
0: Ja, men da skal jeg på jobb faktisk. Når dere fester, så er jeg programleder den kvelden.
1: Ja,
0: så da, og jeg pleier å være sørpefull.
1: Jesus Christ.
0: Å, faen meg, nei.
1: Ja, jeg kommer til å bli fornærmet hvis du sprekker på 6-årslaget til faren til venninna di og ikke på vår radiofest.
0: Nei, det skjønner jeg. Jeg skal prøve å sprekke det.

0: Christopher Ultra. Talk to you her på Energy, Energy Morgen. Hva er du ler av nå da, Lotte? Hun er altså, du skal vite det, at vi jobber med, Marte, en lattemaskin. Hun sitter og ler og ler og ler.
1: Litt sånn som sønnen min på fire, på en måte.
2: Hører hvor slitne vi er.
1: Ja, det må jeg kanskje forklare. Vi drev og snakket om 16 ukers helvete, og Niklas sa sånn, men jeg klarer jo ganske mange push-ups da. Så sa Lotte, jeg vet ikke om jeg klarer det. Så prøvde Lotte, kan bekrefte hun klarte
0: en.
1: Så vidt.
0: Ja, men du kom opp igjen.
1: Jeg kom alltid så skjevt opp.
0: Men det var en ekte push-up, det var ikke sånn på knæra push-up. Så det var en ekte push-up. Men så kom jeg da.
2: Skal tøffe seg.
0: Klarte ganske mange.
1: Klarte 8 i hvert fall.
0: Ja, før jeg måtte gi meg. Skal si at jeg har tatt 20 før i dag da.
1: Ja,
0: for den da. Er ikke jeg flink da?
1: Ja, du er så flink.
0: Er ikke jeg sterk og kul da?
1: Ja, du er kjempesterk.

0: Kygo, Khalid og Griffin dørte Save My Love her på Energy Energy Morgen. Har du lyst på 5000 kroner da?
1: Ja.
0: Ja, Lotte?
1: Ja.
0: Ja, men du kan ikke vinne dessverre.
1: Nei.
0: Men det kan du som hører på. Det er nemlig snart dags for tankeleseren, konkurransen vår, hvor du bare skal si fem ord.
1: Yes. Du får fem ord servert til oss, så skal du si det første du tenker på. Så må du velge om Niklas eller jeg er tankeleseren for deg. Du må melde deg på da, først og fremst. Og det gjør du via Snapchaten vår Energy Norway, eller sms-lotte 2033. Energy til 2033.
0: Ja, hun har bare jobbet snart et år, så det skal ikke tenke på det helt annet.
1: Det går kjempebra,
0: Lotte. Ja, jeg vet hva, jeg synes du lærer fort.
1: Ja, men hun er jo noe sånn verna tiltak fra meg.
0: Ja, det er det. Men hun er veldig søt, heldigvis. Det skal du ha. Dette er Energy Morgen, 5 minutter etter 7:30. Snart din mulighet til å vinne 5000 kroner i tankeleseren. Meld deg på energy.no eller energy til 2033. Her er The Black Eyed Peas.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
9: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere

0: John Newman. Du hørte Blame her på Energy i Energy Morgen.
1: Hvem tenker du liksom? Bårdli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: 5000 kroner kan vinnes i Tankeleseren, og det er Michelle som skal prøve seg i dag. God morgen, Michelle.
2: God morgen.
0: God morgen. Hvor i land er du?
2: Asker.
0: Asker, ja. Og hvem er det du tenker kommer til å være din beste tankeleser i dag?
2: Marte.
3: Ja,
0: da sender vi snuppa på gangen, og så skal du og jeg gå gjennom fem ord, Michelle. Og så fort Marte har låst døra, så er ord nummer en camping.
2: Ja, da tenker jeg på camping.

0: Kanin eller telt.
1: Ja,
0: det var litt sånn... skal vi se... Vi tar telt.
1: Telt, ja. Ok, lommelykt.
0: Lys.
1: Lys, ja. Og vindu.
0: Glass.
1: Glass og gardin.
0: Gardinstang.
1: Gardinstang, ja. Og så gamingkonsol.
0: PlayStation,
1: ja, det må det være. Hvis du sier Xbox, så da blir jeg forbannet på vegne av deg,
0: Michelle. Ja, da klikker
1: det. Hei du!
2: Hei!
1: Nå har jeg og Michelle blitt enig om at du klikker hvis du tar feil på et ord her.
2: Oi,
1: ja, spennende! Ja, så blir det. Vi skal ta og se da om det blir klikk eller penger for Michelle etter at vi har vært inne om sommer med 12 to 12. Er du klar, du eller Marte?
2: Jeg er klar.
1: Har du koblet deg på tankene til Michelle?
2: Ja, jeg bare velva en kaffekopp utenfor mens jeg stod og ventet, selvfølgelig. Så jeg bare ble litt satt ut.
1: Ja, ja. Snart sangleser dette i sommer på Energy.

0: Energimorgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. Og nå muligheten til å vinne 5000 kroner i tankeleseren, som vi midt inne i.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Det Michelle I Asker som med oss I dag. God morgen, Michelle.
2: God morgen.
0: Du har gitt meg fem ord som Marte Brattberg nå skal prøve å lese seg frem til. Vi klare?
2: Ja.
0: Ja, bra. Ja. Du klar, Marte?
3: Jeg veldig klar.
0: Da setter vi I gang. Ord nummer en, det camping.
3: Min barndom, liksom. Mm. Ja, det jo campingvogn, campingstol. Campingstol kanskje mer utbredt. Som du har med deg på fotballkamp og sånt. Men det jo selve vogna, da. Eller bobil. Nei. Campingplass! Mm. Camping. Heldress, grilldress. Ok, hva var ordet? Camping?
0: Camping, ja.
3: Camping?
0: Nå, jeg har jo ikke lov til å hjelpe deg.
3: Nei, du har ikke det.
0: Men jeg har ikke det.
3: Men du kan prøve litt,
0: da. Men tenk litt enkelt, da. Det den enkleste formen for camping, liksom.
3: Telt!
0: Ok, da vi I gang. Da vi I gang.
3: Sorry, jeg var helt på campingplassen.
0: Ord nummer to lommelykt.
3: Lys.
0: Der du. Ord nummer tre vindu.
3: Hus. Der! Hva var det da?
0: Ja, det var glass.
3: Gardin, glass.
0: Ja. Ok, da røyk 5000, men koppen lever.
3: Ja.
0: Ok, ord nummer fire, det gardin.
3: Det gardin?
0: Ja.
3: Vindu?
0: Nei, det gardinsang. Ah, ja. Og ord nummer fem, det denne jeg og Michelle klikker for hvis du tar feil.
3: Ja.
0: Ja, nå holder jeg rolig, Michelle. Jeg hører at du freser på disse her.
3: Ja, det gjelder for
0: ord, kopp. Ord nummer fem, for koppen.
3: Ja.
0: Gaming-konsol.
3: Ja, det Xbox eller Playstation. Jeg en Playstation-jente. Gå for Playstation.
0: Takk Gud, da
3: skjønte jeg. Er det riktig?
0: Ja, det bra. Da ble det kopp på Michelle.
2: Ja, perfekt.
0: Ja. Ah, da slapp vi å klikke I dag, Michelle. Det var deilig.
2: Ja, det var deilig. Ja.
3: Mannen min en Xbox-mann.
0: Uffa meg. Få det bort. Det liksom en Android-telefon.
3: Ja, det usexy. Mm.
0: Michelle, tusen takk for at du var med og ha en fin dag I Asker.
2: Lige måte. Tusen takk, Kalle.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Ny mulighet til å vinne 5000 kroner, det oppstår I morgen, 7:45. Ny runde med tankeleseren da på Energy. Her Cameron Whitcomb, du får Medusa. God morgen!

0: Magnetic her i Energy Morgen. Vi har akkurat snakket om landslag og roinga. Det jo snart landslagskamp på Ullevål. Nå synes jeg landslaget har kommet dit de skal. Nå Dagbladet, i det Haaland lander på Gardermoen, så det toppsak. Haaland i Norge. Der synes jeg vi skal ligge. Jeg liker at vi har kommet dit nå, at vi har fått ekte superstjerner på landslaget.
1: Altså, han jo så stjerne. Han jo verdensstjerne.
0: Jeg så han hadde lagt ut video med Mr. Beast.
1: Nei,
0: jo.
1: Nei.
0: Jo, Mr. Beast, og han har laget, gjenskapt en meme hvor han spiser og ser seg selv i speil og skvetter.
1: Åja, ja, den gøy.
0: Så nå har han laget den på ekte. Ja.
1: Men den var AI, sant?
0: Det var AI, ja. Men så har jeg Mr. Beast betalt sikkert veldig gode penger da, for å lage en video med Haaland hvor han skvetter seg selv i speilet.
1: Nei, tror du ikke Haaland bare dukker opp på det gratis?
0: Det tror jeg ikke Haaland gjør gratis, jeg.
1: Tror du ikke?
0: Mr. Beast, han som bare kaster millioner på folk? Nei, tror jeg ikke. Ja, det hadde jeg tatt betalt for, ja. Plenty of money, please, sir. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days.

0: Alexa, That's What I Want her i Energy Morgen med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen. Disney Adults, det en voksen som elsker Disney så mye at det blir en del av personligheten deres. De kaller seg selv Disney Adults. Ja. De drar på Disney World og Disney Cruises opp til flere ganger i året, lager TikToks om det og forteller gode hacks og tics til hvordan du skal få mest mulig ut av din Disney-opplevelse.
1: Okay.
0: Og dette har blitt en del av min algoritme på TikTok. Jeg vet da faen hvorfor,
1: nei, det det
0: men det må ta slutt. Det er som om TikTok kødder med meg om dagen. Ja. Sender meg bare ting for å få meg irritert. Og det greit, det kan godt hende at jeg har blitt en surmaga gammel fyr, men dette finner jeg meg ikke i. At voksne mennesker gjør det til personligheten sin å dra på Disney World, det finner jeg meg ikke i. Det gidder jeg ikke.
1: Ja, for Disney World gøy.
0: Jo da, ja.
1: Men det sånn en gang hver 10 år liksom.
0: Ja, og
1: men
0: helst disse... med barna liksom. Ja. Helst med barna.
1: Ja. De drar flere ganger i året sånn gruppetur, ja. Eller?
0: Nei, de drar alene. Det er ofte to stykker som har funnet hverandre kjærester, da, ikke sant? Og så har de Disney-tema i bryllupet, de tar alle feriene sine der, noen av de har til og med kjøpt hus i sånne Disneylandsbyer utenfor Disney.
2: Nei, fy faen.
0: Å ja. Og det koster mange. Og det ikke gratis dette her. Mye av dette koster mange tusen kroner.
1: Bor de liksom i Frostslottet liksom?
0: Nei, men Disney har jo bygget sånne suburbs utenfor Disney World.
1: Ja, så hvor de leier ut sikkert til folk som skal besøke parken.
0: Det er jo det som tanken, tror jeg.
1: Ja.
0: Men her det folk som har flyttet inn og bor fast.
2: What in the Truman Show is this?
0: Ja, what in the Truman Show. Og de går ofte, voksne folk, går med Disney-klær. Mickey ører for eksempel. Ja, fly rundt med dine Mickey ører. Slutt med det!
1: De litt søte da.
0: Er det?
1: Men det sånn, i dag vil jeg være Anna fra Frost, så da kler jeg meg ut som det, og så er det Elsa i morgen, og så er det Vajana på onsdag, liksom.
0: Og så tenker man jo da, men Niklas, herregud, dette jo sikkert folk med special needs.
1: Ja.
0: Og det hadde selvfølgelig vært greit. Ja. Det ikke imot det. Nei, det jo litt som at folk med Downs syndrom har en veldig tendens å elske Kaptein Sabeltann. Det jo selvfølgelig bare søtt og fint, det.
1: Ja.
0: Men her det snakk om folk i full jobb.
1: Ja.
0: Du skal jo ikke ha dette som hobby.
1: Så du liksom skilsmisseadvokat på dagen. Og så kommer du hjem og da alt du vil være er Shrek liksom.
0: Så på med mikkeørene inn i parken og en liten tur gjennom Epcot Center. Det går ikke altså, det går ikke, vi må skjerpe oss.
2: Se for deg sexlivet dem så.
0: Ja, da.
1: Men det jo gøy da. Tryllestav og
0: right there, Mickey.
2: Vi kretter Mickey, ja.
0: Det er det eneste jeg kan, det er det eneste jeg har. Pluto!
1: Det er bra hunder inn i dette.
0: Nei, jeg beklager. Det blir min greie igjen, ikke sant? Ja. Bare en liten oppfordring fra meg til deg, Disney Adult, der ute. Kan vi ikke bare slutte med det? Kan vi ikke bare være så snill? Gi det til barna. Vi trenger ikke å ta det. Vi har alt annet, pubber og konserter. Det er til oss. Det kan du rymme med.

0: ikke bare søt som sukker, du altså quizmaster i dette radioprogrammet.
1: Det stemmer.
0: Og hvem det som skal få heder og ære og lov til å starte i dag?
1: Det Marte Brattberg.
0: Det Marte Brattberg, det.
1: Siden det mandag, så tenker jeg at vi starter litt smooth. Mm. Hva heter Spice Girls debutalbum fra 1996?
2: Spice Up Your Life.
0: Det feil, eller?
1: Eller bare...
0: Spice Girls?
2: Life? Nei.
0: Spice?
2: Det noe der.
1: Spice.
2: Spice, ja.
1: Spice.
0: Spice Up Your Life.
2: Min første CD.
0: Ja.
1: Niklas Bolli.
0: Ja, hei du.
1: I hvilken Disney-film finner vi karakteren Jafar?
0: Ja, det jo Aladdin.
1: Herregud. Det riktig?
0: Ja. Måtte du sjekke fasiten?
1: Hva da?
0: Du så ned på fasiten før du sa at det riktig.
1: Nei, jeg må prøve å finne neste spørsmål.
0: Ja, vet du.
1: Marte,
2: ja.
1: Hvilket kallenavn har Bruce Springsteen?
0: Ah, det vet jeg.
2: Er det The King?
0: Det er så nære. The Boss.
1: The Boss, ja.
2: Stemmer.
1: Og Niklas, hvilken britisk statsminister sa «We shall fight on the beaches» under 2. verdenskrig?
0: Ja, det Churchill, Winston Churchill.
1: Ja, ja. Bra! Korrekt, Amanda.
0: Ja.
1: Rekker vi et spørsmål til?
0: Ja, få på.
1: I Formel 1, hva kalles stoppet der bilen får nye dekk eller små reparasjoner?
2: Det
1: pit. Bra! Eller pitstopp.
0: Ja, du får for det.
1: Du får for det.
0: The Pit er jo også en ganske god tv-serie, faktisk.
1: Den vant akkurat Emmy.
0: Gjorde den det?
1: Ja.
0: Veldig god. Har du sett den, eller?
2: Jeg har sett...
0: Veldig bra, intens.
2: Ja, den er litt intens.
0: Den er veldig intens. Du skal ha lav hvilepuls før du setter på den.
2: Hele sesongen er et døgn.
0: Ja.
2: Er det ikke det?
0: Jo.
2: Så det er veldig sånn...
1: Hele sesongen?
0: Ja, det er et arbeidsdøgn på intensiven akuttmottaket. Ja.
2: En episode er en time, tror jeg.
0: Ja.
2: Du føler det er veldig intenst opplegg.
0: Oi. Men veldig godt løst og veldig godt spilt. Kjempefint.
2: Kult.
0: Ligger på... Er det
2: HBO,
0: Disney?
2: HBO, tror jeg.
0: Ja, er det det, kanskje? Eller Disney. En av dem.
2: En av dem.
0: Det finner du ut av hvis du har lyst til å se den. Det var TV-tips fra oss. Takk for quiz.
1: Vær så god.

0: Ok, er dere klare, mine venner?
1: Absolutt.
2: Ja!
0: Denne her synes jeg er så god. Visste dere at cappuccino er oppkalt etter kapusinmunker?
1: Nei!
0: Fargen på drikken lignet på munkenes brune kapper.
1: Nettopp.
0: Aldri hørt før.
1: Aldri hørt før, ja.
0: Men artig.
1: Jeg kan veldig få forskjellige munkeslag.
0: Jeg også.
1: Jeg kan.
0: Men altså, kapusinmunker der altså.
1: Kapusinmunker, ja. Mm. Jeg drikker jo ikke cappuccino heller, og det er vel også en regel på cappuccino. Dette har jo jeg lært nå i voksen alder, at det finnes jo noen klokkesletteregler på når du kan drikke cappuccino og ikke.
0: Ja.
1: Cappuccino skal kun drikkes før lunsj, tror jeg.
0: Ja, eller før klokka
1: 12.
0: Det var sånn jeg lærte meg å drikke kaffe.
1: Ja.
0: Fordi det er, jo ikke, det er jo ganske mye melk.
1: Det er jo mest melk, vel? Eller?
2: Ja, i cappuccino?
0: Ja.
2: Jeg kan så lite om kaffe.
1: Ja. Men det er i hvert fall, hvis du er i Italia da, så skal du ikke bestille en cappuccino etter klokka 12, for da kommer de til å le deg, og mange sier også nei, det får du ikke.
0: Ja, er det sant?
2: Ja, de er sære på
1: sånne ting. Veldig sære på det greiene der. Så da vet du det, tusen takk for fun facten, Marte Brattberg.
0: Vær så god.
1: Kapusinmunkene du.
0: Ja.
1: Hva man lærer her i dette programmet.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: 5000 kroner kan vinnes i tankeleseren, og det er Michelle som skal prøve seg i dag. God morgen, Michelle.
2: God morgen.
1: God morgen. Hvor i land er du?
2: Asker.
1: Asker, ja. Og hvem er det du tenker kommer til å være din beste tankeleser i dag?
2: Marte.
3: Å, oh, ja da,
1: da sender vi, ja, girl, da sender vi snuppa på gangen, og så skal du og jeg gå gjennom fem ord, Michelle. Og så fort Marte har låst døra, så er ord nummer en camping.
2: Ja, da tenker jeg på campingvogn eller telt.
1: Ja,
2: hva går det? Det var litt sånn, skal vi se, vi tar telt.
1: Telt, ja. Ok, lommelykt.
2: Lys.
1: Lys, ja. Og vindu.
2: Glass.
1: Glass og gardin.
2: Gardinstang.
1: Gardinstang, ja. Og så gamingkonsol.
2: PlayStation.
1: PlayStation, ja, det må det være. Hvis du sier Xbox, altså. Da blir jeg forbanna på vegne av deg, Michelle.
2: Da klikker
1: jeg. Ja, da klikker jeg. Hei, du!
3: Hei!
1: Nei, nå har jeg og Michelle blitt enig om at vi klikker hvis du tar feil på et ord her.
3: Oi,
1: ja,
3: spennende!
1: Ja, så blir det. Vi skal ta og se da om det blir klikk eller penger for Michelle etter at vi har vært innom Sommer med 12 to 12. Er du klar, du eller Marte?
3: Jeg er klar.
1: Har du koblet deg på tankene til Michelle?
3: Ja, jeg bare velva en kaffekopp utenfor mens jeg stod og ventet, selvfølgelig.
1: Det er en
3: klassiker,
1: det.
3: Så jeg bare ble litt satt ut.
1: Ja, ja.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Det er Michelle Jasker som er med oss i dag. God morgen, Michelle.
2: God morgen.
1: Du har gitt meg fem ord som Marte Brattberg nå skal prøve å lese seg frem til. Er vi klare? Er vi?
2: Ja.
1: Ja, bra. Ja. Er du klar, Marte?
3: Jeg er veldig klar.
1: Da setter vi i gang. Ord nummer en, det er camping.
3: Min barndom, liksom. Mm. Ja, det er jo campingvogn, campingstol. Campingstol er kanskje mer utbredt. Du har med deg på fotballkamp og sånt. Men det er jo selve vogna da, eller bobilen. Nei. Campingplass! Mm. Camping. Heldress, grilldress. Ok, hva var ordet? Camping?
1: Camping, ja.
3: Camping.
1: Nå, jeg har jo ikke lov til å hjelpe deg.
3: Nei, du har ikke det.
1: Men nei, jeg har ikke det.
3: Men du kan prøve litt da.
1: Men tenk litt enkelt da. Det er den enkleste formen for camping, liksom.
3: Telt!
1: Ok, da er vi i gang.
3: Sorry, jeg var helt på campingplassen.
1: Ord nummer to er lommelykt.
3: Lys.
1: Der er du. Ord nummer tre er vindu.
3: Hus. Der! Hva var det da?
1: Det var glass.
3: Gardin, glass.
1: Ja. Ok, da røyk 5000, men koppen lever.
3: Ja.
1: Ok, ord nummer fire, det er gardin.
3: Det er gardin?
1: Ja.
3: Vindu?
1: Nei, det er gardinsang. Og ord nummer fem, det er denne jeg og Michelle klikker for hvis du tar feil.
3: Ja.
1: Ja, nå holder jeg rolig, Michelle. Jeg hører at du freser på det siden.
3: Ja,
1: det
3: gjelder for
1: ord,
3: kopp.
1: Ord nummer fem, for koppen.
3: Ja.
1: Gaming-konsol.
3: Ja, det er Xbox eller PlayStation. Jeg er en PlayStation-jente. Gå for PlayStation.
1: Takk Gud, da slipper
3: jeg. Er det riktig?
1: Ja, det er bra. Da blir det kopp på Michelle.
2: Ja, perfekt.
1: Ja. Ah, da slapp vi å klikke i dag, Michelle. Det var deilig.
2: Ja, det var deilig. Ja.
3: Mannen min er en Xbox-mann.
1: Uffa meg. Ja. Få det bort. Det er liksom en Android-telefon.
3: Ja, det er usexy. Mm.
1: Michelle, tusen takk for at du var med og ha en fin dag, Asker.
2: Lige måte. Tusen takk, Kalle.
1: Ha det.
3: Ha det. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: God morgen, god morgen.
1: Og god mandag.
0: Jeg har lest forskningsnyheter.
1: Få høre.
0: Som jeg tenker er spesielt aktuelt for deg, Niklas.
1: Ok.
2: Oi.
0: For du er jo med på 16 ukers helvete.
1: Det stemmer.
0: Og en del av det konseptet er at du skal gå ned litt i vekt.
1: Jeg har gått opp en kilo.
2: Ja, det fant du ut i dag.
1: Ja, jeg har gått 98.
0: Ja da.
1: Fra 97 til 98 etter 5 uker.
0: Men kanskje det er muskler?
1: Ja, det er det ikke.
0: Det er et stort kanskje her.
1: Spiser 3 gyros her, det.
0: Ok, det der, gyrosen kommer ut, vet du.
1: Ja.
0: Det der går bra. Men mitt spørsmål til dere er, hvordan tror du kroppen kvitter seg med overflødig vekt?
2: Oi.
0: Når du trener og liksom, hvor går vekten?
1: Oh, ja, sånn ja.
2: Ah, sånn.
1: Svetten?
0: Bittelitt.
1: Litt, ja.
2: Tisse?
0: Nei.
2: Bæsje?
0: Nei.
1: Ja, hva er det da?
2: Spytte?
0: Er dere klare?
1: Ja.
0: Jeg er ikke sikker jeg synes det er like gøy som
1: meg. Hva er det da?
0: Det kommer ut med oksygen.
1: Man puster ut.
0: Ja.
1: Nei.
0: Ja, oksygen litt prompt da.
1: Det er derfor det er lurt å puste mye på trening.
2: Har jeg forbrennet masse nå?
0: Fantastisk.
2: Det er derfor man forbrenner det.
0: Sex. Ja.
2: Sex er jo litt sånn pustepestete.
0: Ja, men det sto også at du kan ikke hyperventilere
1: deg til. Det kommer litt an på partneren, ja.
0: Man alltid puster og
2: pestler. Ja, det er jo liksom stønnete.
1: Ja, men jeg puster, jeg ligger på ryggen her med hendene bak kua. Det er andre som pester når jeg ligger.
2: Ok. Er det derfor du også går opp i vekt?
1: Det stemmer.
0: Du må puste mer når du ligger.
1: Jeg lover.
2: Stønne litt, det er litt sexy det. Bidra litt, heter
0: det. Det kan fort bli sånn cringe, kan det ikke? Ikke cringe, men ikk. Hvis det blir for mye stønning.
1: Dette sporer av.
0: Ja.
1: Glitta Simonsen, takk for at du kom innom, og god sending.
0: Takk.

0: Bibiadin på Energy. Ja, det er fin altså. God morgen, da har vi kommet til vei sende for vår del i dag. Våre fire timer over. Vi tar og rett og slett og ut, går ut i dagen. Karpe vår DM. Hvordan skal du karpe din DM i dag, Marte Rottberg? Har du store planer?
1: Du, jeg skal til tannlegen med datteren min.
0: Æsj da.
1: Og så har jeg et møte rett etter jobb. Ja. Og så er jeg alene med barna ettermiddag, fordi mannen har noen greier med jobb.
0: Hverdag, hverdag,
1: ja, det er hverdagen. Ja.
0: Og du så... da, Lotte, har du hverdag?
2: Jeg skal jobbe en del faktisk, for jeg må forberede. Hæ? Jeg skal ha en sånn panelsamtale på Pri Radio, som vært på fredag.
0: Som bransjens møtested.
2: Ja, så jeg skal rett og slett holde et panel, så jeg skal være en slags konferansier av noe slag.
0: Se på, hun har kommet seg opp og frem her i bransjen. Skal være paneldebattleder nå da.
1: Voksen, ja.
0: Ja, ja, hør på deg da.
2: Og det grøer meg litt til.
0: Nei, det kommer til å gå så fint, jeg skal ikke tenke på det helt tatt.
2: Hva med deg, Niklas?
0: Ja, takk så spør. Jeg har ingen planer i dag. Jeg skal trene. Og så tenkte jeg at jeg kanskje skulle prøve, for jeg har jo egentlig et gamingrom hjemme, som har blitt et roterom, så jeg lurte på om jeg skulle rydde det og få gamingrommet i stand igjen, 37 år gammel, og få seg et nytt gamingrom.
1: Det dritfett da.
0: Ikke det fett da?
1: Gjør det da.
0: Jeg tror jeg skal gjøre det.
1: Sånn entusiasme fra deg.
0: Ja, men hun er...
1: så gøy, gammel gamer.
0: Det er det. Nei. Du blir aldri for gammel for å sette deg ned med å game litt. Det er så digg. Ja. Vi tilbake i morgen, 06.00 med mer Energy Morgen. Hvis du har lyst til å ha mer allerede nå, så kan du høre oss som podcast når du vil i Raio-appen, R-A-I-O.
1: Og så må vi snakke om i dagens podd, Costume Awards, som jeg var på i går, og Reality Awards, som du var på i går.
0: Om vi var på awardshows i går, vi to da.
1: Award på
2: jeg var på Campo de Fiori i en restaurant.
0: Ja,
1: det kan vi også
0: gjerne snakke om,
1: Lotte.
0: Ja.
1: Jeg også gjorde noe.
0: Ja. Det er klart du var ute og spiste i går, du. Døtta ting i trinnet, du. Vær tilbake bare. For fader, mine venner. Vi glemte låta vår.
1: Å nei, Gud,
0: unnskyld. Vet du hva? Sånn går ikke. Vi må jo selvfølgelig ha låta vår.

har funnet meg en ny hobby. Jeg fikk ånden over meg I går. Jeg var på årets første sopplukking og plukket over en halv kilo med traktkantarell. Og så tenkte jeg, jeg har ikke nok plass I fryseren til å spise alt dette her, så da skal jeg tørke dette her da. Men ovnen min kan ikke stå åpen med vifta på. Det sånn ny og fancy ovn, ikke sant? Så den skal være litt sånn trygg og sikker. Så da tenkte jeg, ok, greit, da prøver jeg å lufte dem og tørke dem med døra lukket. Og hva skjer da? Da blir det bare dampa sopp, og jeg ødela da sikkert 300 gram med traktkantarell, så jeg skal da ut denne uka her og plukke mer sopp, fordi jeg skal søren meg ha masse tørka sopp denne høsten og vinteren,